ẹ kó ojúmọ́ ní gbogbo bí tá fẹ́fẹ́ kàn ní fẹ́ dé láàárọ̀ yìí. Ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́.

wọn fẹ́ ká lọ yin ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run tó mú kẹ sùn lálẹ́ àná kẹ jí sáyé láyọ̀ àti àlàáfíà kì í ṣe nípa ipá tàbí nípa agbára. Ẹgbọ́n tọrọ ni ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúó láéláé. Torí àánú rẹ̀ dúró lórí ayé yín lẹ ṣe sùn lẹ jí láyé sáyọ̀ àti àlàáfíà.

mo fẹ́ kẹ́ sin Ọlọ́run látinú ọkàn yín láàárọ̀ yìí. Torí má jẹ̀mú àbò rẹ̀ kò yẹ̀ lórí yín, kò yẹ̀ lórí ilé yín. Ó lé èmi ó pa yín mọ́ ní pípé ọkàn ẹni tó sinmi lé mi Ọlọ́run. Onísàmù ní èmi sùn mo sì jí nítorí tí Olúwa tì mí lẹ́yìn. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí lórí ayé yín ni.

ani ero ota ni kan gbo ariwo ekun ninu ile yin ṣugbọn anu Ọlọrun so pe rara nitori ti anu re duro lai lai ni Ọlọrun ni o je ki ṣe ota o down ninu aye yin nitori ti anu re duro lai lai ni Bíbélì wípé nígbà tí ènìyàn sún ọ̀tá rẹ̀ sí wá ó fún ipò sínú àlìkámà ó sì bá tirẹ̀ lọ. Iṣẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ò jẹ́ kó dáhùn lórí ayé nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

0: Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
1: Àìsàn rẹ̀ èrò kayọ̀. Bọ́pẹ́ bóyá èrò arélé bọ́dọ́là àìsàn rẹ̀ èrò kayọ̀. Àjò lè dùn kó nílé márelé mọ́ wálé. Bẹ́ẹ̀ làjò lè dùn kó dídẹ márelé ìwò ìrìn àrègbò. Ṣé bẹ́ fún arọ̀dán olúfarokun o. Lọ́jọ́ tí mo

0: ẹ jẹ́ àgbàṣà wa lárugẹ ká mọ̀ sọ lẹ́nà ká mọ̀ sàpò ìyàkọ́.
1: Gbogbo ọmọ òǹdáyé gbogbo ọmọ òkè sí lọ́wọ́ ló.
0: Gbogbo ọmọ òdúà gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire o gbogbo ọmọ òǹdáyé pátápátá ẹ̀bí ojúmọ́ tí mọ́ wálé ayé gbogbo yí pátá pàzàpátá mọ̀ ń ké sí láṣàlẹ̀ ètò ní ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá àtàtà mo kí yín ẹ káàlẹ́ ní gbogbo obìkébé tẹ ẹ bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa láṣàlẹ̀ ètò ní gbogbo obìkébé tọwọ́ jà àkànnì yìí bá ń láǹfààní àti mọ̀ fẹ́dẹ́ o lẹ́ẹ̀mọ̀ ọjọ́ tá a bá dá ní ọjọ́ tá a bá dá òní èyí pé oṣù tá a bá sì dá ní èyí kò ẹ bá a bá ti wá dájọ́ báyìí odi dandan kọjọ́ pé bá a bá ti dóṣù odi dandan kó sò ó kò adájọ́ ọjọ́ ti pé nù ikú ò sì yọjọ́ àrùn wáyìí kò yẹ oṣù mọ́ wa lọ́wọ́ odi dandan ká fọpẹ́ fọlọ́dù tó mààrè olódùmarè kábíyèsí olódùmarè lókè ọ̀run ẹ̀yìn olódùmarè tó ń bẹ lóde ọ̀run bí ti ń dábìrà tó wò ó o sì tún fi wá dára kò fi wá dára láabi àráre ló ń fi wá dá torí bó bá fi èèyàn dára bú ni ẹ àní láǹfààní àti mọ sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí kó lódùmarè ó mọ̀ fi wá dára láabi o.
1: bèbí yorùbá lónìí káàkì ni kọjá ajú.
0: bẹẹni nínú àṣà àti ìṣe yorùbá àpọnlé ń bẹ́ẹ̀mbẹ́ ọ̀wọ́ bẹ́ẹ̀mbẹ́ iyì ń bẹ́ẹ̀mbẹ́ ká ṣe fáàrí ká soge ká jojú gbèsè ká wọ ọmọlúàbí ká ṣàyẹsí ẹni bẹnú àṣà àti ìṣe yorùbá ṣé ká sọ̀rọ̀ nípa èdè yorùbá ni yorùbá léde tó dùn púpọ̀ púpọ̀ jù ṣé ká mẹ́nuba àwọn oúnjẹ oríṣiríṣi oúnjẹ aláràǹbarà ni bẹ́ẹ̀ ni àtúntayọ lágbọ̀nbẹ̀un bóyá ká wá bọ́ọ̀bì ìmúra ni yorùbá tún gba ìyàgbẹ́ yẹbọ ṣé ká sọ̀rọ̀ nípa ká pàtẹ àríyá ká ṣe fàájì ìyá yorùbá ògbẹ́yìn ṣé ká ṣe rí ayọ̀ ọmọdé ni àbẹ̀rẹ̀ òṣùpá ní bàǹbàǹ lóríṣiríṣi bàǹ yorùbá ní ètò létò létò lẹ́sọ̀ lẹ́sọ̀ ni yorùbá tó.

mọ̀jà mọ̀sálà a máa kíkanjú lójú ogun. Akíkanjú tó bá mọ̀jà tí ò mọ̀sá irú wọn a máa bogun lọ. Pẹ́ báwọn jagunjagun bá lọ sójú ogun tí nǹkan ti dàbí ìpínlẹ̀ ti dò ìká tí gbogbo ẹ̀ polúkúrúmusú. Tí gbogbo nǹkan ti dàrú mọ́ wọn lójú tán ti sapá tán ti jáwé tán ti jagbò. Wọ́n ti jáwé wọ́n ti jégbò wọ́n ti lo gbogbo nǹkan àmúṣagbára. Ó dàbí pé kiní ọ̀hún tiẹ̀ ti ń rẹ̀ wọ́n lẹ̀ pé gbogbo ohun tá a kó wá sójú ogun yìí láti lò tán. Ìwọ akíkanjú bẹ́ẹ̀ tó bá rí pé ìwájú ò ṣe lọ mọ́ ó di dandan kó mọ̀ kẹ́yìn ó ṣe padà sí. Lójú ogun akíkanjú tó bá jàjàjàjàjà tó rí pé kiní yóò ẹ̀kọ́ fẹ́ fojú múmu hàn ó tí ò bá mọ̀ sá tó ti jàjàjà tó ti sa gbogbo pa rẹ̀ tó ti rí pé kiní yóò lọ́mọ́ tí ò bá lè sá. Irú wọn ò ní fojú wọn ò ní rogun míì torí yóò bogun lọ ni. Èèyàn bá fà díẹ̀ téèyàn ti fà díẹ̀ ẹ̀yin ò bóyá téèyàn bá gbé gbígbóná díẹ̀ kéèyàn gbé ń tutù díẹ̀ béèyàn bá fà á kéèyàn máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ béèyàn bá ti ń kọjá lọ wájú báyìí tí wájú ọ̀hún bá ti dí gágá tó jẹ́ pé ẹ ti rí i pé wájú ò ṣe é lọ mọ́ ẹ̀yin ò ṣe é padà sí. Mọ̀jàmọ̀sá èké sakíkanjú nìkan náà máa ń lò ó fún. Ṣé ẹ rí bọ́kọ láyà ọkọ láyà ọkọ àtìyàwó báwọn náà bá ní kólóhùn aṣọ. Àwọn àgbàlagbà wọ́n lè pe ọkọ àpẹ́yà ìwọ ọkùnrin ìyọ́ ọlọ́run olódùmarè òkú kó sàánú rẹ tó mọ báyàwó rẹ yodi ni. Bó o bá gbé ń gbígbóná díẹ̀ ó tún gbé fún ní tútù ni ó mọ fojú ẹ̀ mọ́ra ní ìṣèbóbìnrin ni tó mọ̀ pé mọ̀jà mọ̀sálà a máa kíkanjú ni. Wọ́n lè lò bẹ́ẹ̀ wọ́n tún lè lò pé bẹ́ẹ̀nìkan bá jẹ́wúrẹ́ ẹnìkan ò jágùtàn kò túmọ̀ sí wípé wọ́n ń fi wọ́n wú ẹranko ṣùgbọ́n ìhùwàsí àwọn ẹran méje àwọn nǹkan ọ̀sìn méjèèjì bẹ́wúrẹ́ tí í ṣe bágùtàn tí í ṣe mọ̀ pé àgùtàn òun ò mọ ṣe jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ òwe náà ni o ṣùgbọ́n bí àfiwé pé bẹ́ẹ̀nìkan jẹ́wúrẹ́ ẹnìkan ò jágùtàn bẹ́ẹ̀nìkan bá ní fà àbàdàn òun ò ní gbà ìwọ tó o bá jágùtàn ló mọ ṣe jẹ́jẹ́ ló mọ bá ló mọ tù tí gbogbo ó fi mọ tùbà tí ó mọ tùṣẹ́ tẹ̀ sí ní mọ nira yín.